0: 0556 0556 0557 0557 8792
1: Onyame ka ho na
0: 0556 0556 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0
1: So this night I'm discussing the topic possessing the cities of your enemies.
2: Now possessing
1: the cities or the gates of